Bahagia itu terletak pada syukur. Siapa yang bersyukur kepada Allah, maka dialah orang-orang yang paling bahagia. Ustadz Abdul Somad.

Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Yesaya 40 ayat 29.

Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Yohanes 4 ayat 34.